0: oma bebia wo biara gambling wey true inti twa no wahwe yie mu enye ma wona won di mfie dun wotwe Gaming Commission of Ghana ajin kratu ya tu mu
1: Wa esinyina emu akasi a ewosa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia e ye kase bo a ye de brawo e wo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esisi ye hu ye ni nyina ye de brawo asempa yetia e ye straight to the point essence asempa yetia
2: jakpata ba revi manya ku
3: wado wado

FM. Ye mamu nyina jododo, ye mamu akwaba. We are first timer, o share na ye 16 wa ye boy, ye ye nyomna ye boy na. E kan semni nyina, se kwesieda, e nyumre bia 8 p.m.